pai wa yapi tutu hey kaya mbalaba wana kacho afeka kasisitini ya mafu mbetini ya tujumio na asho ni watumi ya dingi na yeno wakasa maepo mbuteni ya nama sabana na nana jimi beso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ya eni wa eba enanemi ya osu

sa ye ho we wote wote na ye wako kro ne so a akwa fo pemo pemo pemo etoni wose ya tana ne mrai wa be te sa sa don bare me ya ma wa kai sin ne mwe ma wa kai tre ne sa Cecilia ta wo nya ko pa na wo som no no me ne se o wa wa be se wa ne sa ya wa ne sa Nima hatere wa kaveri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urali wa tiasie

nana ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so alaje se wo tiame ya ba bia wo bia na twebe wo radio na sori ya wo radio wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.

me say ma di ya nyina mwe awrade ya hia ho basran ya sira wo aje si ya kristo sima ya ya ya eh oh da da da ya sira wo Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.

Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huwa din sa se. Meni wa wuladi be din kwa ma. Wuladi ya kura me. Ma huwa din sa. Se ma bimba kwa ma ni ma bobra bo e temi ya. Ej, ya huwa. Ya huwa. Ya me nyao me wate.

onyame nkokro boafo ya somimu somimu awrade ya somimu wate ya yeah!

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokono nyameba na ni tasuo bi ani ho aya me ni obre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bi ani tasuo ni e ho no se sema ni chira sana uroma fwangu mano eka ah mini adafua enede wutie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane wufre ura ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie eurade ya samuka awurade asam ni yo twana se ono na wo made ye wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi ye
1: otumrika
0: na wo mere dabi wonante na wo mpaba wati
1: aya no kru
0: sei na onyankopon asem eka amen.